Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenum, ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

ag mei vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.